Ia ora vi inga ma le fafitai e fampea o na fafo i lava i le jua. Ia i le nei jula o le afiafi. Ia tatu taunu mai vo e ia i le fai unga vo yo le nei vai azo. Ia i fe au manga luenga za fampea o na fitai junga i le pa ia ma le mamalo si o janto wantunu u. Ia le nei vua janto toi te loa i fo i. Ia i lunga vo yo beau ma ngalu ngalu o le ea. Ia i le janto programe manzani mai le afiafi. Ia o aso to nai le tulai vase ia pa ia le tulai lima. Ia ole vi inga ma le fafdai le tua. Ia tatu te fafo i lava ia je ia o no lo na lofa ma lo na anga le lei. Ia sa ia tau jai alo unto soi fua emezo so manjo wola. Ia i te ute ma ngaluenga o fe au sa fianga iai. Ia malipa ia lasi lasi o so tanto wantu nuu. Ia ma ilea aso, ilea aso. Ia ole nei wa tatu tanu mai fo ile si ui. Ia ole nei vai aso, ia emeze. Ia ole aso mua mua fo ile nei. Ia ole masina lona valua, masina... Masina ona valu le nei o le tausanga oka o ka ese matango fie o le alofa ma le anga le lei o le jua. Ia ilo to soi fua e meise o so manto wola. Ia te tonu, ia o lo o fia lava o e maua mai ai tato pokalame. Ia i le nei jula o le afi afi ia via le jua. Ilo na alofa, ila na pule fa soi fua ilo to soi fua e meise o so manto wola. Ia le nei wa tato to e taunu mai foi. Ia le tato pokalame mazani ia fi afi o aso tona. Ia te tonu, ia sa auto maua se vaya Sofia via o se vaya so manuia ya ile lofa malanga le leyo le tua a pe ol pese le sa tala le tato pok le tato pol galame fa mai everything za bless yo e ya e fa manuia le tua ilau savali fa manuia le tua ilau nofo e fa tu mu vo ye le tua lau lau gate ya me se vo yo lau falawa yo e pe ta jonu mai fa tu tua ile tua ya o me u mate fa ya fa manuia le tua ya pe antanto fa ya tu la fono e pei ona tu ina mai le tua ao ina tato sava vali ai ia ona fa manuia le o le tua i mea uma e te faia o lau savali o lau tau jala ia so se me te faia e fa manuia lava le tua a ia o le tato proclame le nei ia le nei fo ia so to nai mele tu lai faze ia pa ia le tu lai lima ia o le tau au au na le nei o le tu unga li fu ia lo filisi ia tau tu atu ia te oi samoa ia mai le afi afi o aso to nai ia ile ai manjango fio Liverpool into Donu o Sini i au se dalia a te tonu ia fa male pese la so nei so so mai to tonu i to tonu i ofe lavo e mo mel tato por clame ia fa talo fantu ia la talo fa fa mo ia te o esamo this is your local radio station 89.3 2GLF

Ia ole vi inga ma le fafitai e fampea o na fafo ilava i le jua. Ia i le nei jula o le afiafi. Ia tatu taunu mai voe ia i le fai unga voe o le nei vaiazo. Ia i fe au mangaluenga za fampea o na fitai junga i le pa ia ma le mamalo si o janto wantunuu. Ia le nei voe wa janto toi thelo ai voe. Ia i lunga voe o beau ma ngalu ngalu o le ea. Ia i le janto programe manzani ma le afiafi. Ia o aso to nai le tulai vase ia pa ia le tulai lima. Ia ole vi inga ma le fafitai i le jua. Ia tatu te fafo ilava ia je ia o no lo na lofa ma lo na anga le lei. Ia sa ia tau jaya lo unto soifu ame so so manjo wola. Ia i te uche ma ngaluenga o fe au sa fianga yai. Ia malipa ia lasi lasi o so tanto wantu nuu. Ia mailea aso ilea aso. Ia ole nei wa tatu tanu mai fo ile si ui. Ia ole nei vai aso. Ia meise. Ia ole aso mua mua fo ile nei. Ia ole masina lona valu a masina. Masina lona valu le nei o le tausanga oka o ka ese matango fie o le alofa ma le anga le leio o le jua. Ia ilo toso ifua e meise o so manto wola. Ia te tonu ia o loo fia lava o e maua ma iai tato pokalame. Ia i le nei jula o le afiafi ia via le jua. Ilo na alofa ilana pule faa so ifua ilo toso ifua e meise o so manto wola. Ia le nei wa tato toe taunu mai foi. Ia le tato pokalame mazani ia fiafi o aso tona. Ia te tonu ia sa utu maua se vaya Sofia via o se vaya so manuia ya ile lofa malanga le leo le tua a pe ol pese le sa tala le tato pok le tato pol galame fa mai everything za bless yo e ya fa manuia le tua ilau savali fa manuia le tua ilau nofo e fa tumu vo ye le tua lau gatte ya me se vo yo lau falawa yo e pe ta donu mai fa tua ile tua ya o me u me te fa ya fa manuia le tua ya pe antanto fa ya tu la fono e pei ona tu ina mai le tu ao ina tatou sava vali ai ia ona fa manuia le o le tu ai me uma e te faia o lau savali o lau tau jala ia so se me te faia e fa manuia la vale tu a ia le tatou proclame le nei ia le nei fo ia so to nai mele tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia o le tau au au na le nei o le tu ngo li fu ia lo filisi ia tau tu al tu ia jo sa mo ia mai le afia fi o aso to nai ia ile ai manja ngo fi o Liverpool to donu o sini i au se dalia a te tonu ia fa male pese la so nei so so mai to tonu i to tonu ia ofia lava e mo mel tato por clame ia fa talo fantu ia la talo fa fa mo ia te o e samo this is your local radio station 89.3 2GLF.